влада і свободних назору. Білою се емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран, до синих.